Ich habe einen Schalas. Ich habe in primer lugar Schalas. Dios porque es einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich habe einen Schalas. Ich Ich habe gesagt, a Santo Tomás, para un apóstol. Habrá no van a celebrar la fiesta de la Iglesia Católica. Tomás, para un chica, que beljú tijón, sin ha Jesús, robí para Jesús. Pero jara ich mahon chikuchlis erishbil cuando shbipon aha Jesús. Pero ikon likach chik hebra tijon shikbir katra. Ahoch shkatsu ahaf. Ha ishkolba. Si mahon kinsu utakara liha. Rachtas. Clavos, shirpom roa, o mahonara, kementa ruano a, batrak oa, toptak, arsinahabra clavos, o mahonara, kementa ruano a, etraru pues, mahon kini mahta, habra ruzi habracha. Pero a los 8 días, Trabashkik más después. Ekola Kimlonki Shun Kimlonk Ebratijon, pero Ktapinkichi Utspalchihai. Perga Tomás Kolhara Urgukin Rishbil. Etaka Jesús Biponch Mir Kukin Chikoglil Eshbir Ketchka. Ha Utsil. Olay bkinshesh. Ishbih tra Tomás. A ver kolwa. Noqa. Katqil bka. Tikmat rwaqa. Tikhu. Amartra kolwa. Rakhtal khabar klamus. Ntawanta ki ebna kush. Snokt nimah. Hija Tomás Colbash Bij, Señor mío y Dios mío. ¿Tú crees que de hecho atrás? ¿Atat no animar? ¿Por qué es una zona? Pero ahora no es que en que animar y mejor que te duenta. Chalás. Habrá un momento muy importante que era la camistra. Que con el hijo es importante que habrá que estimar. Si me caso bien, que estimar. Por ejemplo, si ha Tomás, habrá un discípulo. Jun tre kishbil. Se tre atra Jesús cuando ha Jesús ya predicar el evangelio. Y ha ni un momento es que nas canta, que hay canta. Siempre cola. Verdad de repente yo van surgir o in habrá duda. Pero ha mejor un momento cuando se me pone a Jesús. Pero eres bil, que me trae. Es katsu ahafro. Como ha Jesús en ese momento, vamos a honchar a Jesús como naktek. Pero ha todavía, yo van a insistir en contra de que va Jesús al cielo, huachkar. En contra de que hasta con todo el artijón que el caja le trae. Por eso, cuando
شبيخ خبرة أتش توماس ممكن يماختا كنيها خلا كني ماخ كنيها توماس كواندو كورختا الكلاوس لتخونش بمرقع لتخونش بمرقن أست انكلوسو شتبت ربوش رماش رتسام لانز لن سكي نكر نيما ها توماس كون انو تسو وشي خبرا اتشنق pero que triste la realidad na bitak chalas khabra shuban pasar a Tomás kukin rishbil irukin khara acha yol kaslimas lo kshiok kaslimas lo kamiki kukin khabra shnaqa Por eso contig shbeish atrak cuando iba shqiqiq mas después ich ex apin kichi prai ich be po nach Jesus chico khlil shbika chka kha util kolev kinshish ik khala ur ich snabita shon ban llamar atención a Tomás como si fuera una bitra si ki Tomás shuya llama atención tsa khala ich bitra tkhilta تكمات كرواقا تخقو ترنو بوش متبانتا كالي دخا خيسوس ترا توماس متبانتا نابان كي ابنا كوش سنو كي تبنا تنماخ كالي خا ايك خلو ورخا توماس شنما بيرو انا بيخون سيخ تقباركي خران بيخون سيخ ابش بيش كتاب اش تشول كتاب قصخا خيسوس خشالاش نخينو كيس نهينو كم بقابا تشخكون هلال خو اقر لكواش يرمي آل ريون شو شنو شريف نخينو كيس نو كم بكيبو اخي ابرو بنق خيك نرغو تخا خيسوس مكيتن قام فالتار Rukinja, pero lastimosamente a Jochalash no van a surgir, habrá duda, como a gente duda si van a surgir un Tomás. Tomás es un apóstol. Tomás hará un vnak, y que cola atento que en la palabra de Dios cuando a Jesús iban a predicar el Evangelio. Jaco presente. Pero en un momento, Tomás. جوياكت خيسوس كبروا خيسوس سخا توماس خرقون أبوستل بتيهيك رنيمان روكين la palabra de Dios pero no fue así كان بيخون سخبال سنو كيخا توماس شو بان دودار شكالاخ بدودا سرا كتيخ لأغلا سرا كتيخ جيبان شخوصي كيبان قلا إكر لقبيهو خفيز خجالال كون من بيش شبه باشا تكونش كون كون لقبيهو باح سرانا منقا لأسك سك نوشين وباس رغير دود قوكين مون قبي تبا خيكين قبان تسيقورا رقي كون مغني شو بان عبر عجا توماس ارون أبوستل كشبيلي كبالخوخ تيخون برو خاش كل باق تراخون تخبشنا بيترا شكي اي جوبان جواتش

0: Estaban catigüenas la tejunchica, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales xinc esbelts aniem.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Cabraja catnamet. Choc con gilas o corvangil. Cascojnan la jecabat. Chcac banik. Colla cacatran gilas.
3: Chacnetra ishri.
1: H-I.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chca jerija.
2: Majonich echo vnaksh tibirich pamrgas limas. Majonich echn guisaskana. Majonich echn tokil taruchi. Mishkola hunach nak nitzirna narmag. Mishkola hunak nkatrzibiach. Nkasahakir. Chkan katrkuisach. Harahi achnak. Otsta. Nak utuhtu ek. Mahona kasahta akir. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kuginhi eravnak. Nkatkito. Shabahnitzrahe. Nakbaitak al. Mlontakriil. Nkikunan katkito. Mayon taat kolatatat stan. Mayon taat kolatatatala. Shahnik banik oktnamet. Nakikunan akchahiki. Nakikunan akloor naki. نقبر قنصاخ وتسلخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا ناقش ناقكولا كي أترخ إيفناق تشقا خونتنا مت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال

0: FM.
1: نشيبيغا بين فانقر تشكوب تشبام عميش خونو تسلخ نوتيسيا اسكي عدكونا عطيان بو تشلاقي تشابرا يبلاش تشبام كلينيكا ألغريا قابن سلوسيونار تسا rellenos, sellantes o chicago limpieza dental profunda chnupan arasamaj aspeitet majoni cuenta nuben chica no echo chre aquí val ruki ruki chavachpuna clínica dental alegría no cabello atrich campo de fútbol San Jorge segundo nivel cantón Pachichaj Santiago Atitlán telzaga cita chpam teléfono 7721-7975 chica chpa whatsapp 4232-3914 sonrisas perfectas Sonrisa, alegría.